0: på skåre?
1: Nej, tyvärr, Anna.
0: Det är ingen annan som kan ta ditt pass ikväll. Du har ju inte sovit sen i förrgår.
1: Det har inte de andra heller.
0: Ja, men några lediga timmar måste du ta.
2: Lena har för fan ingen lediga timmar.